0: ویتنام حکومت نے تیز رفتار کشتی حادثے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے جس میں 15 بھارتی سیاحوں کی موت ہو گئی. امریکہ نے ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب آئی آر جی سی کی جانب سے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ایک مال بردار جہاز پر حملے کے بعد ایران کے خلاف حملوں کا نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے. ایرانی بحریہ نے اگلے حکم تک اس اہم بحری گزرگاہ کو بند کر دیا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے اگلے 4 دن کے دوران ملک کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. فیفا ورلڈ کپ میں انگلینڈ ناروے کو 2-1 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. اور ٹینس میں لنڈا نوسکووا نے کیرولینا موکووا کو ہرا کر اپنا پہلا ومبلڈن خطاب حاصل کیا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن کے ساتھ تفصیلی بات چیت کرنے کے بعد تین ملکوں انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا اپنا دورہ مکمل کر لیا ہے اور بھارت کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. بھارت اور نیوزی لینڈ نے اپنے دو طرفہ تعلقات کو اسٹریٹجک شراکت داری کی سطح تک لے جانے کا فیصلہ کیا اور مختلف اہم شعبوں میں کئی سمجھوتوں اور مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں. ان سمجھوتوں میں دفاع، سیاحت، کھیل کود، آفات سے نمٹنے، ڈیری صنعت اور مویشی پالنے سمیت کئی شعبے شامل ہیں. وزیر اعظم کے دورے کی ایک نمایاں تقریب آکلینڈ کے ساپرک ایرینا میں منعقد ہونے والا کمیونٹی پروگرام تھا جس میں بھارتی برادری کے 10,000 سے زیادہ افراد نے شرکت کی. بھارتی برادری کے اس اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت اور نیوزی لینڈ کا مستقبل ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان ہونے والا دو طرفہ تجارتی معاہدہ بھارت کی ترقی یافتہ ملک بننے کے سفر کو مزید تیز کرے گا.
1: بھارت اور نیوزی لینڈ کے رشتے میں یادیں بھی ہیں، دوستی بھی ہیں، ویلیوز بھی ہیں اور ایک کمٹمنٹ بھی ہے. بھارت نیوزی لینڈ کی یہی واقعہ ایک نئی یاترا پر نکلنے کے لیے تیار ہے. ہمارے سامنے اوسروں سے بھرا کھلا سمندر ہے. اچھا شکتی کا نیلا آسمان ہمارے ساتھ ہے. پانے کو کافی کچھ ہے اور میں جانتا ہوں ہم سفل ہوں گے.
0: اس موقع پر نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن نے بھارت کو ایک قابل اعتماد دوست قرار دیا، نیوزی لینڈ کی ترقی میں بھارتی برادری کے رول کو سراہا اور وزیر اعظم مودی کی قیادت کی تعریف کی. وزیر اعظم مودی نے وزیر اعظم لکسن کی بہترین میزبانی پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس دورے نے بھارت اور نیوزی لینڈ کے تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز کیا ہے. جناب مودی نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ بھارت کے وزیر اعظم کے نیوزی لینڈ کے دورے کو 40 سال گزر چکے ہیں، تاہم انہوں نے یقین دلایا کہ اگلے دورے میں اتنا طویل وقفہ نہیں ہوگا.
1: یہ میرا سوبھاگیہ ہے، میں نیوزی لینڈ کے سبھی نواسیوں کے لیے، آپ سبھی لوگوں کے لیے 140 کروڑ بھارتیوں کی شبھ کامنائیں لے کر آیا ہوں. پردھان منتری کے روپ میں بھلے ہی میرا پہلا نیوزی لینڈ دورہ ہے، لیکن 25-30 سال پہلے جب میں کسی سرکار میں بھی حصہ نہیں تھا، سارجنک جیون میں مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، تب بھی مجھے یہاں نیوزی لینڈ آنے کا اوسر ملا تھا.
0: وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کے تین ملکوں کے دورے سے تجارت، ٹیکنالوجی، سیکیورٹی، تعلیم، اختراع اور عوامی روابط سمیت متعدد شعبوں میں تعاون کو فروغ ملا ہے اور اس دورے سے اہم اور مثبت نتائج حاصل ہوئے ہیں. ویتنام کے وزیر اعظم لی من ہن نے پھو کواک جزیرے کے قریب پیش آنے والے اس تیز رفتار کشتی حادثے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے جس میں 15 بھارتی سیاحوں کی موت ہو گئی. ممبئی میں ویتنام کے قونصل خانے کی جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق ویتنام کے وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ حادثے کی وجوہات اور متعلقہ کوتاہیوں کی نشاندہی کریں، ذمہ داری کا تعین کریں اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کریں. انہوں نے یہ بھی ہدایت دی کہ جن افراد نے ضابطوں کی خلاف ورزی کی ہے اور جن کی غفلت اس حادثے کا سبب بنی ہے، ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے. یہ افسوسناک حادثہ کل اس وقت پیش آیا جب 36 افراد، جن میں عملے کے 4 ارکان بھی شامل تھے، کو لے جانے والی تیز رفتار کشتی رٹنگوئی جزیرے کے قریب

0: اچانک ایک بڑی سمندری لہر کی زد میں آ کر الٹ گئی۔ مقامی حکام نے 21 افراد کو بحفاظت بچا لیا، تاہم 15 بھارتی سیاح جن میں 2 خواتین بھی شامل تھیں جان کی بازی ہار گئے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ویتنام کے پھو کواک جزیرے کے قریب پیش آنے والے افسوسناک کشتی حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اس حادثے میں 15 بھارتی شہریوں کی موت ہو گئی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ وہ اس افسوسناک کشتی حادثے سے بے حد غمزدہ ہیں۔ وزیر خارجہ نے مہلوکین کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور حادثے میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ ایران کی سپاہ پاسداران نے انقلاب IRGC کی جانب سے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے قبرص کے جھنڈے والے کنٹینر جہاز پر حملے کے بعد امریکہ نے ایران کے خلاف حملوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: امریکی فوج نے کہا ہے کہ یہ فضائی حملے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر کیے جا رہے ہیں۔ امریکی سینٹ کام نے کہا ہے کہ ایک تجارتی جہاز پر حملے میں پائلٹ عملے کا ایک شخص لاپتہ ہے اور حملے کی وجہ سے لگی آگ کے انجن روم میں ہوئے نقصان کے سبب جہاز اپنا سفر مکمل نہیں کر سکا۔ جزیرہ قشام، بندر عباس اور سیریک میں ان حملوں کے بعد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ وہیں ایران نے اگلے نوٹس تک آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ اس جہاز نے غیر قانونی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی تھی۔ فوج نے کہا ہے کہ کسی بھی جہاز کو اسٹریٹجک آبی گزرگاہ سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ خطے میں امریکہ کی دخل اندازی بند نہیں ہو جاتی۔ سپاہ پاسداران انقلاب کی جانب سے ایک انتباہی وار کرنے کے بعد جب جہاز رک گیا تب یہ اعلان کیا گیا۔ وہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کشیدگی کے باوجود ایران کے ساتھ ثالثی جاری رہے گی۔ دوسری طرف عمان نے آبنائے ہرمز سے جہازوں کے گزرنے کے لیے 2 علیحدہ راستے تجویز کیے ہیں، ایک ایرانی سمندر سے اور دوسرا عمان سمندر سے۔ اس سے پہلے کو بات چیت میں تہران سے اسی طرح کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ نیوز ڈیسک سے جگیاسا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حبیب الرحمان۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مجوزہ ایک ملک ایک انتخاب بل کا جائزہ لینے والی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی 2 روزہ مشاورت گوا میں اختتام پذیر ہو گئی۔ اپنے دورے کے دوران کمیٹی نے ریاستی حکومت، سیاسی پارٹیوں، قانون سازوں، قانون کے ماہرین، عوامی شعبے کے اداروں، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور میڈیا سے تبادلہ خیال کیا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: آئین کے 129 ترمیم بل 2024 اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے متعلق قانون ترمیم بل 2024 پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے ایک ساتھ انتخابات کرانے کی تجویز پر گوا میں 2 روزہ مشاورت مکمل کی۔ پہلے دن کمیٹی نے وزیر اعلیٰ پرمود ساونت، معروف سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں، آئینی ماہرین، ریاستی چناؤ کمیشن اور گوا یونیورسٹی کے حکام سے ملاقات کی۔ دوسرے دن یعنی کل کمیٹی نے گوا قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر، اپوزیشن کے لیڈر اور مختلف سیاسی پارٹیوں کے قانون ساز اسمبلی کے ممبران سے بات چیت کی۔ اس سے پہلے اپنے دورے کے دوران کمیٹی کے چیئرمین اور پارلیمنٹ کے ممبر پی پی چودھری نے کہا کہ ایک ساتھ انتخابات کرانے سے حکمرانی مضبوط ہوگی، اخراجات میں کمی آئے گی اور بار بار انتخابات کرانے سے پیدا ہونے والی رکاوٹوں میں کمی آئے گی۔ انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ ایک ملک ایک انتخاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی دن پولنگ ہو، لیکن لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات دونوں ایک ساتھ مرحلے وار انداز میں 5 سال میں ایک بار کرائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی اپنی رپورٹ جمع کرنے سے پہلے تمام شراکت داروں سے مشورے لے رہی ہے۔ کمیٹی کا اگلا دورہ لکھنؤ کا ہوگا۔ مہیش چوپڑے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج احمد آباد میں احمد آباد میونسپل کارپوریشن کے عوامی فلاح و بہبود سے متعلق 405 کروڑ روپے کی مالیت کے کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس موقع پر وہ اپنے پارلیمانی حلقے گاندھی نگر میں ایک وسیع شجرکاری مہم کا بھی آغاز کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے اپنے گاندھی نگر لوک سبھا حلقے کو ملک کے 70 حلقوں میں شامل کرنے کے لیے ایک بڑے شجرکاری منصوبے کا آغاز کیا ہے۔ آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے کے مقصد سے چلائی جانے والی اس مہم کے تحت رواں سال پورے حلقے میں 1.25 کروڑ سے زیادہ پودے لگائے جا رہے ہیں۔ اس مہم کے تحت محکمہ جنگلات احمد آباد اور گاندھی نگر اضلاع میں تقریباً 60 لاکھ دیسی پودے لگائے گا۔ اس کے لیے ون کوچ ماڈل استعمال کیا جائے گا جو میاواکی تکنیک کا گجرات میں تیار کردہ مقامی نمونہ ہے اور جس کا مقصد تیز رفتار ماحولیاتی بحالی اور گھنے جنگلات کا قیام ہے۔ جناب امت شاہ کل گاندھی نگر میں نیشنل فورینسک سائنسز یونیورسٹی میں منعقد ہونے والے انٹرپول ڈیجیٹل فورینسک ایکسپرٹ گروپ کی 11ویں میٹنگ اور جرائم کی تحقیقات کرنے والوں کے پہلے بین الاقوامی مقابلے کا افتتاح کریں گے۔ بعد میں وہ دہگام کا دورہ کریں گے جہاں نئے تعمیر شدہ اے پی ایم سی سبزی منڈی کا افتتاح کریں گے اور امرت مہوتسو کی تقریبات میں بھی شرکت کریں گے۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حبیب الرحمن۔
0: ایک بڑی شجرکاری مہم کے تحت اتر پردیش حکومت آج 35 کروڑ پودے لگائے گی۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ آج صبح گورکھپور سے ریاست بھر میں پودا روپن مہا ابھیان 2026 کا آغاز کریں گے۔ وہ گورکھپور لنک ایکسپریس وے اور تال رنگ روڈ کی قریب ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت پودے لگائیں گے۔ اس موقع پر وزیر اعلی ایک عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے اور لوگوں سے پودا روپن مہا ابھیان میں ذمہ داری کے ساتھ حصہ لینے پر زور دیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: 27 محکموں کے اشتراک سے انجام دی جانے والی بڑی شجرکاری مہم میں محکمہ جنگلات کو 15 کروڑ 50 لاکھ پودے لگانے کا سب سے بڑا ہدف دیا گیا ہے۔ محکمہ دیہی ترقیات 10 کروڑ، محکمہ زراعت 3 کروڑ 25 لاکھ، باغبانی کا محکمہ 1 کروڑ 50 لاکھ اور پنچایتی راج کا محکمہ 1 کروڑ 22 لاکھ پودے لگائے گا۔ گنگا ایکسپریس وے کے کنارے بھی 5.5 لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔ اس سال مہابھیان 2026 کے تحت کئی نئے جنگلات قائم کیے جائیں گے جن میں سمرس ون، سمردھی ون، کرشی ون، ارجا ون اور کاپی ون شامل ہیں۔ لکھنؤ سے سوشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈ اتھارٹی آف انڈیا فسائی نے فوڈ بزنس آپریٹر سویگی انسٹا مارٹ کو فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈ ایکٹ 2006 کی مبینہ خلاف ورزیوں پر صارفین کی متعدد شکایت کے بعد 9 نوٹس جاری کیے ہیں۔ فسائی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ فوڈ بزنس آپریٹر کو تفصیلی وضاحت اور تعمیل سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ادارے نے خبردار کیا ہے کہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں مناسب قانونی کارروائی کی جائے گی۔ صارفین کی شکایت پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ سویگی انسٹا مارٹ کے ذریعے مدت استعمال ختم ہو چکی، خراب سڑی گلی، آلودہ اور دیگر غیر محفوظ غذائی اشیاء فراہم کی جا رہی تھی۔ نائٹ اینگل آف دی ساؤتھ کے نام سے مشہور نامور گلوکارہ اس جانکی گزشتہ روز کرناٹک کے شہر میسورو میں بڑھتی ہوئی عمر سے متعلق صحت مسائل کے باعث 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اگلے 4 دن کے دوران ملک کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ ان علاقوں میں جموں، کشمیر، لداخ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، چنڈی گڑھ، ہریانہ، دلی، مشرقی اتر پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، مغربی بنگال، گنگا کے میدانی علاقے، اروناچل پردیش، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ اور اڈیشہ شامل ہیں۔ فیفا عالمی کپ میں انگلینڈ نے آج صبح فلوریڈا کے میامی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے کوارٹر فائنل میں ناروے کو 2-1 سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ ٹینس میں 21 سالہ لنڈا نوسکووا نے کل رات لندن کے سینٹر پورٹ میں کھیلے گئے ومبلڈن خواتین کے سنگلز کے فائنل میں اپنی ہم وطن کیرولینا مکووا کو 6-2، 5-6، 7-6، 3 سے شکست دے کر اپنے کریئر کا پہلا گرینڈ سلیم خطاب جیت لیا ہے۔ اور یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حبیب الرحمان۔
1: قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے بیشتر اردو اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے نیوزی لینڈ سے متعلق خبروں کو شہ سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے، بھارت نیوزی لینڈ کے درمیان دفاع، تجارت، ٹیکنالوجی سمیت 18 اہم معاہدے، تجارت کو 38,000 کروڑ روپے سے زائد تک پہنچانے کا ہدف۔
0: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 3 ملکوں انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا دورہ مکمل کر لیا ہے۔ وہ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن کے ساتھ تفصیلی بات چیت کے بعد بھارت روانہ ہو گئے۔ ویتنام حکومت نے تیز رفتار کشتی حادثے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے جس میں 15 بھارتی سیاحوں کی موت ہو گئی۔ امریکہ نے ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب IRGC کی جانب سے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ایک مال بردار جہاز پر حملے کے بعد ایران کے خلاف حملوں کا نیا سلسلہ شروع کیا۔ اس کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔

0: کو نشانہ بنا کر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ ایران نے جارڈن میں ایک امریکی سینے اڈے پر بھی حملہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ اس تناؤ نے کھیتریہ سرکشا اور ویشوک ارجا بازاروں کو لے کر چنتائیں بڑھا دی ہیں۔ ویتنام میں نوکا درگھٹنا میں جان گنوانے والے 15 بھارتی ناگرکوں کے پارتھیو شریر ہو چی من شہر پہنچ گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں دوتاواس نے بتایا کہ آوشیک اوپچارکتائیں پوری ہونے کے بعد پارتھیو شریروں کو یتھا شیگھر بھارت بھیجا جائے گا۔ ہو چی من شہر استھت بھارتی مہا وانجیہ دوتاواس ویتنام کے ادھیکاریوں کے ساتھ لگاتار سمپرک بنائے ہوئے ہے۔ سہکاریتا اور گرہ منتری امت شاہ آج گجرات کے گاندھی نگر میں 11ویں انٹرپول ڈیجیٹل فورینسک وشیشجے سموہ کی بیٹھک اور راشٹریہ فورینسک وگیان وشو ودیالے میں پہلی انتراشٹریہ جانچ کرتا اپرادھ پرتسپردھا کا ادگھاٹن کریں گے۔ شری شاہ کرشی اپج بازار سمیتی کے امرت مہوتسو کے دوران نئی سبزی اپ یارڈ کا ادگھاٹن بھی کریں گے۔ اس سے پہلے گرہ منتری امت شاہ نے کل احمد آباد میں نگر نگم کی 405 کروڑ روپے کی لاگت کی وکاس پریوجناؤں کا لوکارپن اور شلانیاس کیا۔ اس اوسر پر شری شاہ نے ایک پیڑ ماں کے نام ابھیان کے انترگت وشال پودھاروپن ابھیان کا شبھارمبھ بھی کیا۔ اس ابھیان کے تحت ان کے لوک سبھا کھیتر گاندھی نگر میں 1,25,00,000 سے ادھک پودے لگائے گئے۔ کرشی اور کسان کلیان منتری شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ ٹکاؤ بھوشیہ سنشچت کرنے اور پریاورن سنرکشن کے لیے پودے لگانا بے حد مہتوپورن ہے۔ نئی دلی میں ورکش متر اور پریاورن سنرکشن سنکلپ کاریکرم میں شری چوہان نے کہا کہ آج پورا وشو جلوایو پریورتن اور پرتھوی کا تاپمان بڑھنے سے چنتت ہے۔ مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال میں ایم پی ٹیک گروتھ کانکلیو کے تیسرے سنسکرن کا آیوجن آج کیا جائے گا۔ مکھیہ منتری ڈاکٹر موہن یادو اس کا شبھارمبھ کریں گے۔ اس کا ادیشیہ ویشوک کشمتا کیندر ڈیٹا کیندر اور سیمی کنڈکٹر کھیتر میں نویش کو بڑھاوا دینا ہے۔ مکھیہ منتری پرودیوگکی آدھارت اودیوگک وکاس کے لیے راجیہ سرکار کے درشٹیکون کو بھی ساجھا کریں گے۔ وہ نویش اور نئی پریوجناؤں پر چرچا کرنے کے لیے ادیوگ جگت کے نیتاؤں کے ساتھ ویکتیگت بیٹھکیں بھی کریں گے۔ प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आज से करेगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में इटली के यानिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। सिनर 100 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले एकमात्र इतालवी पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले चीन की गुओ हानियो और फ्रांस की क्रिस्टिना मिलाडेनोविक की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Abhineet Shukla. New Delhi has reiterated its call for immediate de-escalation of tensions in West Asia region after attack on a commercial ship GFS Galaxy carrying Indian crew members off the coast of Oman yesterday. Condemning the attack, the External Affairs Ministry said that out of 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while one is reportedly missing. The ministry said the Indian embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. New Delhi also expressed concern over the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region. It also reiterated the call for conclusion of ongoing negotiations for a diplomatic solution so that peace and stability can return to the region. The mortal remains of the 15 Indian tourists who lost their lives in Saturday's boat capsize incident near Phu Quoc Island in Vietnam were taken to Ho Chi Minh City. The Indian embassy in Vietnam informed that the mortal remains will be transported to India at the earliest after the completion of necessary formalities in Ho Chi Minh City. It added that the embassy and the consulate general are closely coordinating with the Vietnamese authorities and assured all possible assistance to facilitate the early transportation to the mortal remains of the mortal remains to India. Uttar Pradesh created a new benchmark in environment conservation by planting 35 crore 27 lakh saplings in a single day under the